La oss vedkjennes vår heilage tru. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagd, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa hos Gud den allmektige Fader, skal komme att derifra for å dømme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av de heilage, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen.